0: 森礼二
1: ギャルマム
0: 様のガチ
1: チャージ、obrigado。
2: LT Farmácia informa a hora certa, 7:59.